0: Pop music tổng mà ní à bà nó tí ăn sưng mong nà rạc này nế cái phải đi hay nào hay sao bà tổng này nè nữa. Hello
1: Hello, mẹ đó.
0: ê đi bà rạc hàm ta cũng nó làm sao có chờ đâu.
1: Nó vẫn chưa là làm sao.
0: Ừ
1: Không ra nữa thôi, sang hàng tao sang. Ô, mới bây làm cụ tử của tao.
0: ừ ừ ừ
1: Nó được sao bộ được sao mới nhau có nó. Có thật đến như sao.
0: ừ
1: Thế đây mẹ đó.
0: ê
1: Anh đang
0: ở
1: như sao chờ đó đó.
0: Nâng thật sinh có khả liền à.
1: Nghe thật năng lên mẹ đó.
0: À chẳng cái nó ăn cái sức mừng sưng này. Sưng đà mà nó nà rì
1: Sao
0: đà
1: được
0: mà nó
1: sao.
0: ăn xà rọc xà gà đi.
1: À thôi rồi mẹ đó là cái xe gan sao mấy khả năng này
0: À rì chà mừng ta mấy cái chà xà nó khả liền này. Khó rằng hay đà.
1: đi. Ừ, em đang ngồi từ từ đi này này cái đấy.
0: Ok, à, black light tổng có khả đi
1: Thế
0: có.
1: khi mẹ đó.
0: Y có khả đi ta bông nó. Black light ra cái đó ta này sẽ đi bay kia bỏ ok ăn thay sinh của cha mong ta mà ní em bảo black light mà ní ở cha mong là cha này sao bọn chừng tông mà ní phía bảo bỏ cái này liền hành sao mà bắt tay sắp black light mà ní ta chơi thằng cái hello ý ở cha mong
1: হেওয়ান সুমনি যে আংকি থেকে সব বুঝি মামা হাঁটাই তা খুব দুর্গতি খরাং খাই বুঝা গোটা আং বন হই বানছু গোটা
0: cái na to nang
1: ê
0: ya
1: khai
0: ko hai pa nang kai sa kok sa nai na rok jot to khnai thong nai no sal brum
1: ê
0: brum khna de chang man khang ke a je ra sam nai ra sam nai ni bu mong no je sak man sak sang sa na ni chai to ga na hang ka gai na rok mui to khai na rak de a ra sam mong sa ra sam
1: আচ্ছা দুর্গতি কাহেঙ্গে কথাটা বুকু
0: দাও হামবাই হিঙ্গাই
1: হাই
0: বুকু
1: বুকু রাখা হামবাই
0: এই হামবাই cái amo hay xem mắc lại lại này nó rock niệm bạc ấy ta ta bu hát tiêu vai sha vai nì rock sưng sưng mùng rock tổng của không cái ba sưng zebra pro black lại ở giữa sức man sắc sưng nó rock nó được chạm mùng nia glow pan shy đến này abo hay ở được chạm mùng amo phone được chạm càng cái rock next time mà zebra sưng ra go apro man nát thì cái hello
1: Hello, bye. Tôi sẽ mắc cửa khá.
0: Nini nì phía sân mùng nó ăn giá sạc lìa. Nàng cứ bác mà bỏ call khai cả tay bùi chèm mà lìa.
1: Mà nó có bài tác hay sức sinh chỉ đi mà nó ăn khả năng khả cấp khả quan ta bà hay có quy phần tác hay sức sinh chỉ đi.
0: Question, tác hay sân nini bà gửi?
1: Nó có tí prani, sân nini tí prani.
0: Tí prani sân này. Ăn sân nani mua sung mà sân này. Nini...
1: Hả?
0: Ao ao ao ao bueno anh gặp cái anh sinh này ta bốc nó nó xin đi bỏ ra rồi nhiều bích ngon ở sân sự vậy nè hệ tụ ba nâng giờ tụ trai khai su cả sal ya các bà jora cái đúng mà rồi mới có tụ bộ khai cái các bà xin đi bỏ ra bỏ xong nhiều bích ngon cho tuần này মশামুং মুং গদাং মশামুং হনে সিনি জাং মানি আবো বো মশামুং মশামুং গ মুং গদাং মশামুং হাইতা মানে ফেমাস ইংজাক মশামুং সিনি ফক মিউজিক ফক রিচাব মুং ফক ডান্স আবো
1: রিয়াং রিয়াং
0: রিয়াং রিয়াং
1: রিয়াং
0: রিয়াং মশামুং তো দা তং বা
1: অংকা মুং নাই লেবং
0: রিয়াং রং নি মশামুং ন তাম হন বাচাং এই আমতে হিনি সানা নাং মাথা নাই ওকে হামবাই হংকে চং সাই মান লাগে সুজারাতে চিনি সং মুং রক ব পাই থাক ফাইসিং ও ফাই সক পাই গবা তাই সংলিয়া নরক ব তাম হনাই তিনি আম সু চাই তক মানি বাকে বেলেগ না হামবাই তাই কুবনি সাল লগ নরক রং হদে ফিয়া বা থাসিং নি যে চামুং আং প্লে খাই মানে আর চামুং চাপ নাই অংখা চন্দ্রপতি দেবরমাসে নরক দ্রৌপদী দাহানি সাকাম এ দ্রৌপদী হিনি সামানি ফিয়া বা চন্দ্রপতি সে রেচামুং থাসিং নি আং যে প্লে খাই মানে আর চামুং রেচাব গে নরক মানি পাইখানা আবনি সিকাং নি যে আং সংমুং আর চামুং সাব রেচাফানি সিং মানি কা আমখাই চান মানি দেবরমান চানমানি দেবরমা নি খুব থেকে রেচাপ যাক তা মুই তো নার দিন বড় চামুং বড়